0: Pijanist Mateusz Borowiak izveo je klavirsku sonatu u D-duru oznake K311 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ovime završavamo noćešnji Euroklasik Noturno kroz koje vas je vodila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro vam jutro u Svitanju na trećem. Urednica je Ana Boban. Za početak je odabrala Simfoniju da kamera tre Antonija Nicole Porpore, opus 6, broj 6 u B-duru. Stavci su adagio, allegro, affettuoso i allegro, a nastupa instrumentalni ansambl Muzika Viva. Renata Penezić flauta, Branko Mihanović oboa, Tanja Andrejić Jerbić violončelo i Višnja Mažuran čembalo.

Bila je to simfonija iz Griselde Antonija Vivaldija. Orkestrom Brandenburg Consort dirigirao je Roy Goodman. U emisiji Svitanje na trećem slušat ćemo sada pastoralnu simfoniju u G-duru Pietra Antonaccia. Stavci su Allegro, Pastorale, Andante canzona Largo presto i Andante. Nastupit će Lorenzo Guglielmi male orgulje, Marco Bianchi violina, Paolo Besci violoncello, Luca Pianca teorba, Enrico Onofri violina i dirigent Giovanni Antonini.

Branko Sepčić, klavir, Zagrebačka filharmonija i Milan Horvat izveli su rapsodiju plavom Đorđa Geršvina. Sada će Eliša Zizov izvesti Geršvinov četvrti preludij za klavir.

bio je to Alan Feinberg na klavíru koji je izveo preludi Konlona Nankarova. Za kraj vidljiva tama Tomasa Adesa. Nastupa Tomas Ades klavir.

0: Porcijske u emisiji Moj izbor. Moj gost je Marko Tadić. Mi smo se zanijeli pričajući o poeziji i sad se treba vratiti u ovu našu stvarnost. Marko, Portishead, da li te molim da prokomentiraš...
1: Masiva Attack.
0: Vidim da nije Portishead. Masiva Attack, da, oprosti. Ali i ovaj, i ovi Distant Lights za kraj, da mi prokomentiraš zašto to ovaj, slušamo. Tebi ova elektronska glazba nije strana, koliko vidim, je li to ovaj, zato između ostalog što se baviš animacijom, pa je to negdje blisko?
1: Pa ne, to je više od društva.
0: Aha, više od društva.
1: Jel ono nekako taj, ja mislim, ono, kraj 90-ih, 2000-te, svi smo bili u tom nekom ono vlaku i imao sam sreću da sam bio okružen sa ljudima koji su onako dosta dubinski orali po tom tipu glazbe i onda sam uz njih upoznao puno toga. Dobro, Massive Attack je i od prije bio moj ono kao teški favorit, a ovo mi je njihova jedna od omiljenih stvari, ovaj Splitting
0: Gate. Da, ma mislim, ja vidim da je Massive Attack, ali
1: ali Portishead je potekao iz Massive Attacka, oni su se ono raspali.
0: Recimo, ja sam jednu cijelu knjigu pjesama napisao slušajući Portishead, onaj njihov album iz 94. Zaboravio sam kako se zove, Rhodes ili kako već.
1: Da, Rhodes, on je Portishead, tako nešto. Da,
0: da. Ali ovaj Burial, šta je to?
1: Da, pa to je bilo ono nešto što mi je u tom kompletnom svijetu te beskrajne repeticije i glazbene reinventanja stilova, obrada, ovoga, onoga. Ovo je nešto što je bilo posebno drukčije i novo. A iz tog nekog miljeja, recimo, te elektronske glazbe, i meni je to sam čuo kod Omara Pece, kod DJ Omara doma, on mi je pustio to sa ploče i to me ono u sekundi mi je postalo nešto najbolje.
0: Aha.
1: I onda sam to krenuo ono preslušavati, to je genijalno, jer je onako melankolično, urbano, ima taj neki ono duboki ono basovi, ono nekako nešto meni osobno jako odgovara u tom stilu. Ne? A opet u isto vrijeme je nešto potpuno novo u ovim beskrajnim repeticijama i reinventanju, opet sad se vraćaju 90-te, pa se vraćaju ove, pa se vraćaju ove, i to je bilo problematično, o tome su i pisali, ne? Da je kao problematično to stalno ono vraćanje istoga, da i ovo mi se učinilo napokon nešto novo, gdje kao neki novi prostori se otvaraju, nešto se dešava.
0: E pa kad se otvaraju novi prostori, onda idemo mi ravno pred ta vrata. Marko, hvala ti lijepa na gostovanju u Mom izboru.
1: Najljepša hvala, Jeca.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo Moj izbor. Moj gost je bio Marko Tadić. Za tonskim pultom bio je kolega Dubravko Lukačin, urednica Irena Matijašević, ja sam autor i voditelj Ivica Pretenjača. Lijepo vas pozdravljam do sljedećega petka. Vi koji nas doista volite, ne propustite reprizu u nedjelju 11.

0: Увертиру опери «Капулети и Монтеки» Винченца Белинија извео је оркестар Ковенгардена под равнањем Рикарда Мутија.
1: Изведба је раскошно текла, све док из краљевске ложе нису почели стизати звуци неотесаности. Фашисти су били пијани. Са собом су довели неке даме, спločнике, којима је пак било неугодно због њихова добацивања. Молиле су и да престану, но то их је само охрабрило. Један од насилника чак је повикао: «Мене фрега, није ме брига», на што су се други почели грохотом смијати, па је поновио. Пролазно одобравање других ниш користи, увек је снажно гориво за силеджију, који зацијело живи у највећем страху да је заправо ништа, чак и међу другим нитковима. Када је фашистички мото одзвонио трећи пут, пројетије је својим штапићем десетах пута ударио о руб својих подија. Оркестар је посрчући престао са свирањем. Сопранистица је престала пјевати. Пројети је прекрижио руке. Дјеловао је као особа која чека, можда као да чека трамвај, но без очаја. Племенити господин који неће ни погледати насад. Неки су у публици стали мрмљати, шиштати или утишавати друга. Без окретања према публици, Пројети је строго рекао: «Синјоре и синјори, силенцио. Abbiate rispetto per li musicisti». Prolomio se pljesak, uz uzvike odobravanja. Orkestar je nastavio svirati. Nakon izvedbe, Vittorio Projeti viđe nekako ulazi u automobil pod prijetnjom pištolja. Njegovo truplo nikada nije pronađeno.